0: Радіостанція Infinity.
1: Пісню звонкою пропела, і на ізгородь злетіла.